0: From his recently released album, The Entire State of Tim Montana, that is Tim Montana, Surprise, Break Me Down on Hard Drive. I'm the Sonic Warrior, Lou Brutus. Three song seg is on deck. It will include Autumn Kings, Theory of a Dead Man, and From Ashes to New. Then we talk the hottest band in the land with Chris Jericho of Fozzy. More Hard Drive is coming up.
1: Trænger du til at stikke af fra to-do-listen? Så tag på en musikalsk getaway med My Rock. Hver uge lander en ny episode af Three Chords and the Truth. Duff McKagan fra Guns N' Roses og hans bedre halvdel, Susan Holmes McKagan, styrer løjerne. Vril med, nørd ud og dyk ned i rockens undergrund med Three Chords and the Truth. Gør det nyeste afsnit hver søndag kl. 18. My Rock.
2: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på

0: sammen bygger vi professionelt. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgener med Five Finger Death Punch. Eftermiddag med Rob Zombie. Aftener med Black Oak County. My Rock, vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, der plus og i Rayo-appen.

og aftener med Defekt Show. My Rock. Vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

Jesper Winther og Save Your Soul fik du her til torsdag formiddag, hvor jeg sørger for rocken i din radio. Og nu med Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Oh,

South of Sunday, så Get Away, My Rock Eftermiddag med Crossbones, Scully og Phil Collin på Thunder Love. Det er nye toner til dig efter Beartooth og Aggressive. I might be in too much debt with the hell in my head. I'm way too aggressive. The nervous ticks, the twitch in my neck.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.